0: beli Wolves aja.
1: Beli dong.
0: Jajan Wolves cuma 2.000.
2: Proput budaya anu nanggrok.